0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solen en gang? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solen en gang?